0: našli tamburáši Hajdeňákov. Kody mali tancuoši Hajdeňákov. Tí sú odprli v popodnevší program s Zágoriem, s koreografiom a Ingrid je onda na interaktívny način skupa s Dícom pogledala u knigu, zaigrala sa s nimi nekoliko igricov s živinami a med sú Hajdeňáky se nechtili kutujačku z nieve knige za malé i veľké publiky, kaj byla pretežno od Dície, roditejov i starý majkov složna. Tako je vo popodne kieralo ne samo majkam, ale i unukom i Dici. Cajchman Kočižielka predvidia u budućnosti pririediti veď ovakových priredab za Dicu u Kugi Kademoru i aktivno sudelivati.
1: A ovde kod nás sada iz archíva jedna Dičiačka od Hedeniakov i to Antuntun.